0: before.
1: Ayo mga igsunan, padayon ta sa atong programa karon timbangan sa kamatuoran. Nga walay lain na ito pag-aisigutan karon mga igsunan, ang walay katapusang maayong balita, sumala dinaa sa Biblia. Ganon siya ng labay ng mga gabi mga igsunan, ato nga kanunay na hisgutan kauban ni Pastor RJ Kasing, nga ang ganun mga kagsunan, Biblia, balaan nga kasulatan, doon maukin eh ang minsahing nga walay katapusan. Sukad pa kaniadto, hangtod sa ato nga panahon. Nga pamaagi na ini mga kagsunan, nga atong nasairan nga wala siya katapusan, tungod kay dito pala sa panahon mga kagsunan, panahon nila Moises, gitudluan na sa Dios ang mga katawan kaniadto, ang tanan nga mga ginikanan diin sa pagtudlo, sa ilang mga kabataan. Pagtudlo mga kigsuunan nga aron nga mahimo nga pagpamatuod, aron kaning Biblia mga kigsuunan, dili jud siya mahimo nga mawala, dili siya mahimo nga matapos. Tungod kay kini mga kigsuunan, bitag-anandaan dinaa sa Biblia, pinaagi ni Juan Revelador, ato ni usbon og basa mga kigsuunan, ato naman ni gibasa sa makanunayon, ang ganing isigutan sa pinadayag 14 versikulo 6, nga sa pamaagi na yun yung mga kagsuunan, napamatudan yun ay nga way katapusan tanang mga butang ibabaw na ng kalibutan, tanang nga mga balita mga kagsuunan yan naadin his kalibutan, mahimo siya nga mahanaw. Apan ganing mga kagsuunan matod pas 14 versikulo 6, og nakita ko ang laing manununda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan. Og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran og kabanayan og pinulungan og katawhan. So gipasabot magigsunan, giklaro nga duna di ay walay katapusang maayong balita. O ganis siya mga kagsuunan, kaning walay katapusang maayong balita, kung mag-isigot ganit ang maayong mga kagsuunan, walay katapusan, unya, kinis siya, maayong balita, walain mga kagsuunan, mauragyod ang pulo sa Dios. Kaning Biblia mga kagsuunan, mauragyod ni nag-isigot, bahin sa mga maayong mga panghitabo, kaniadto, diin makuhaan nato og dako kayong leksyon sa atong kinabuhi karon, aron kita magigsunan, dili mahimong mawala sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Kada adlaw, duna tayo madunggan nga mga balita, basta magisigot yan itag balita magigsunan, dunay maayong balita, duna po'y dili maayong balita. Walay lain magigsunan, nga kanang dili maayong ang mga balita o mga bad news, iya ragyod na sa kalibutan. O atong nadunggan karon, atong nabatian, atong nakita mga balita sa kalibutan mga kagsuunan, bahin sa gubat, bahin sa kagubot, sa corruption din is atong kalibutan. Mo'y kasagaran manggawas yung mga balita. Unya, pagtaas yung mga presyos mga palitunon. Then mga kagsuunan, kana nga mga balita, muhatag lamang nato o kaning problema sa atong kinabuhi. Muhatag lamang mga kagsuunan o kahasol sa atong una-una. Mga balita ah. Kunya ang tawar baka sa garan murag interesado mampod lagi maminaw bahin sa kahimtang sa Pilipinas. Bahalag nagbugat ilang gipang bati. Bahalag sakit para sa ilaha ang nahitabo. Kain sa mga nahitabo o mga corruption mao ang mga daotang balita nahitabo mga kagsuunan. Ang tao ganahan rapod. Sigtanaw sa balita, si paminaw sa balita, si gigbaso sa balita, samtang si gireklamo. Apan mga kagsuunan, dunay usag ka maayong balita nga maurag yun ang balaang kasulatan nga nagtudlo nato sa umalabot ng mga panahon. Aron nga kita mga kagsuunan, makahimo sa pagpangandam, pagandam sa atong kaugalingon, aron kita dili mahimo nga mahinok man nga do sa silot. Ato, subala pa din niya mga kagsuunan sa Roma 1 versikulo 16, nahimo manggod ni siya'y walay katapusan mga kagsuunan tungod kay gahom kini sa Dios. mao dai na ang Biblia magigsunan bala ang kasulatan usa kadakong gahoms Ginoo diin makahatag nato og kadasig makahatag nato magigsunan og kaning kahupayan sa atong mga gipangbati nga kasubanan way lain magigsunan ang maayong balita nga mo ang Biblia unya wa jud ni katapusan padad ba Roma 1:16 dai wala ko ikaulaw ang maayong balita dai kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudyo o nasa tanan ug unya Kristiyanhon usab so mao na magigsunan ang gihatag sa Dios kanis matag usa kanato iyang gipahibalo pinaagi sa iyang mga katawhan nga kani di ang Biblia magigsunan maoy gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa alang sa atong kaluwasan magigsunan kay makahimo mangguda sa pag kamatngon unsay angay natong buhaton pinaagi niini magigsunan makabalota unsay buhaton unsay himuon nga makapahimuot na kanunay nga naha sa atong Ginoo. Mao man ay usa sa mga katungdanan magigsunan sa tao samtang nagpuyo ibabaw niining kalibutan alang sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Unya kani mga kigsunan nagsugod siya una sa mga Hudyo ato panahon ba mga kigsunan sa mga patriarka dinaasda ang tugon hinungdan nga gitudloan ang mga ginikanan kay patudlo sa ilang mga kabataan aron mahimo nga ilang masairan ang maayong balita nga mao ang Biblia. Unya hangtod ni abot magigsuonan sa ato karon. Hangtod mi abot magigsuonan sa atong kapanahonan. So nagpasabot magigsuonan kining maayong balita di gyud siya mahimo nga mawala. Dili siya mahimo nga mausab. Unlike magigsuonan sa nahitabo din his kalibutan kada adlaw, kada bulan, lahi-lahi nga mga problema gikaatubang. Lahi-lahi nga mga balita waabot mga kagisunan din his kalibutan diferensya sa Biblia walay katapusan di gyud siya mahuman mga kagisunan tungod kay alang mani sa tanan ng mga tao di man bumahurot ang tao sugod pa ganito giminsahi na kuya sa dihang doon na po yung mga bagong tao bagong mga nabuhi mga kagisunan minsahi na gihapon ipadayon magigsunan bisan pang abot ng luybo pa katuig ng labay na agyapon magigsunan ang pulong sa Ginoo. Diin maunay may kasusubo kayo magigsunan kay matod pa ni Pablo sa ato gibasa sa Roma 1:16 kay wala ko igakaulaw ang maayong balita. Alang sa mga katawhan sa Ginoo magigsunan alang sa mga tao nga naningkamot nga makahatag kahimuot nga doon sa Dios dili ikaulaw magigsunan. Di ikaulaw sa pagtuon, dili nato ikaulaw nga isulti. Kay kini magigsunan, wa man siya katapusan. Wala siya kining kinutuban. Noon, hantod ni sa ato nga panahon karon. Unya, ato ni ikaulaw magigsunan, usao na lang pod pagkatuman sa tugon sa Dios nga atong itudlo ni sa tanan ng mga tao or di ba kay ato itudlo sa tanan nato ng mga kaila. Kay kani magigsunan mahimo di ay nga mo'y muhatod nato sa kaluwasan kay mahimo magud ni siyang dakong manual sa atong kinabuhi. Nahimo ni siyang manual magigsunan diin mahimo nga masayra nato unsay mga buhaton nga aron kita kahimutan sa Ginoo. So mao na magigsunan una ang kaning pamaagi nga nung dunay Biblia, dunay pulong sa Dios nga nagpabilin nga wa jud nawala tungod kay para sa atoa. Aron kita magigsunan magkinabuhi nga subay nga naha sa Ginoo, pinaagi sa ato nga mga mabasa nga mga kaayohan. Unsa may sunod niini magigsunan ng Biblia? Doon na tayo isigutan magigsunan samtang napaabot na karon sa atong ikauban. nga tulo ka mga punto sa Biblia nga nagpamatuod nga wa gyoy kaning kasaligan gyud ang ma, kaning maong Biblia or maayong balita mga kigsoonan. Una sa tanan, Roma 3 bersikulo 23, ang tao tungod sa sala nahimo nga napakyas, nahimo nga napukan. Ato usulayan sa pagbasa Roma. Ano? Lagi Roma 3:23. Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabisan sa himaya sa Dios. Munay murag posible makaingon ta nga moorog yun ni bad news mga kigsuonan nga atong madunggan sa Biblia sa diha nga ang tao nga gilukat ni Kristo, pinaagis iyang dugo, iyang gipadalaan sa iyahang mensahe nga mao ang kamatuoran, nga mao ang Biblia. Unya ang tao mga kigsuonan ganahan man lagi niining kalibutan, ganahan man sa pagpakasala. Inungdan nga nahimong nakabsan mga kigsuonan sa pagkamataro or himaya inaa sa Ginoo. Tungod kay nibulag mga kigsuonan, nipalayo sa kahayag. Unya kana mga kigsuonan nahimong gibalik, gipabalik sa Dios mga kigsuonan. Gihatagan niya og tsansa. Gihatagan og tsansa ang tao mga kigsuonan makahimo sa pagduol pag-usab. Tuod ang tao nakahimo nga nasipyat. Apan tungod sa Biblia mga kigsuonan, tungod sa ulo sa Dios, tungod sa kaayos atong Ginoo, doon na siya yung mga manual guide nga gihatag sa matag-usa unsaon nato nga mahimong kita makabalik nganha sa Ginoo. Kay sumala pa din na ang magigsunan sa Santiago 4 versikulo 8. Mauna instruction magigsunan sa diha nga ang tao muduol sa Ginoo, sa diha nga ang tao magtuon lang sa Biblia diin mo ato nga gikatunan kanunay sumatagabi eh. Kaya dili nato ni siya ikaulaw magigsunan nga atong tunan, dili nato ikaulaw nga ipakita sa ubang mga tao nga ato ning gisunod ang tao maningkamot nga makahimo sa pagbalik ng has Ginoo. Maningkamot nga mausab ang kinabuhi aron nga dili mahimong makawang magigsunan ang tanan nga mga gipaningkamutan sa tao. Ay doon naman siya ay guide nga mao ang walay katapusang maayong balita nga gipadayag ganis matag-usa nato mga kigsuonan na himo silbing giya nganha sa kahayag. Unya kay kita nga tao mapakyas malagi makahimo man sa pagpakasala ang tao, ang buhaton lang sa tao mga kigsuonan sa dihang anaanas kasalanan ay di naman igahalad usab ang atong Ginoo nga mao si Kristo. Mao naman to mga kigsuonan at doon mga panahon na ang buhaton lang sa tao, 1-1-9, pinaagis pag pinulsol. Pinaagi mga kigsunan sa pagpangayog kapasayloan nga naha sa atong buhay nga Dios. Unya, ang tinuod niya pag hinulsol mga kigsunan, panultihon 28 versikulo 13, mao ang pagbiya sa mga sala. Muna mga kigsunan, nagpailang nahimo nga atong gibiyaan, ato nang talikdan ang maong pagpakasala. Unya, matod pa sa Santiago 4 versikulo 8, unay buhaton sa tao sa diha nga nahimong napakyas. Unya, dunay panahon nga makahimo sa pagduol tungod kay duna may nabasa sa Biblia. Matod ba? Tumuol kamo sa Dios og siya muduol kaninyo. Mga makasasala, hugasi ang inyong mga kamot, mga maduha-duhaon, potli ang inyong mga kasing-kasing. Sa dihang ang tao magigsuunan, napakyas. Siyempre, doon na may Biblia ang giandam sa Ginoo, doon ay giyang giandam sa Ginoo, aron mahimong basahon sa tao ing ana ka mahigugmaon ang Dios magigsunan. Gibuhatan niya din hiya aron niya mabuhi unta hangtod sa hangtod. Apan kay nakasulod man ang kamatayon, nakasulod ang sala, dunay kamatayon ang tao. O niya sa diha nga nagasala na ang tao, gipadad-antan niya sa walay katapusang maayong balita, aron mahimong giya nato mga pinalangga ng mga tigpaminaw, makahimo tas pagduol, pag-usab, pagbalik nga na sa Ginoo. Unsa pa maagi? Una, duol kamo sa Dios. Isay mo unag tikang mo kigsunan. Kita nga tao. Kita may unang muduol sa Dios, kita may una mo kigsunan, kamo hatag og aksyon sa pagduol sa Ginoo pinaagi sa mga pagpangayos kapasayloan. Pinaagi mo kigsunan sa paghinulsol which is atong gibasa. Atong giyatag mga kagsunan, versikulo panultihon, kapitulo 28, versikulo 13, ang tinuod nga paghinulsol, mao mga kagsunan, ang pagbiya sa sala. Pero kung atong balik-balikan, yapo na nga kangilad mga kagsunan o nga sala, dili na siya gitaw o paghinulsol. So, mahimo na siya nga pagtakuban lamang sa kaugalingon, daw ingon nga hinlo, apan nahimuhugaw sa giyapon. Unya, ang proseso duol ta sa Dios may kigsunan og siya muduol kaninyo. O din na ibuhato nato may kigsunan. Dili lang kay mahimo nga daw paliwala lang muragwa tay pagabuhaton nga action tungod kay maayo ang Dios. Walay buhaton nga lihok ang tao tungod kay duna na siya pagtuo ang Kristo. Dili dai may kigsunan. Duol ta sa Dios, dunay action nga pagabuhaton aron nga mahimong mapabalik ta ganha sa tiilan sa Dios. Okay, do naman tay nahimo nga natun-an. Sumala pa din ang magingsunan sa Roma 5 bersikulo 8. Roma 5 bersikulo 8. Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma. Alang kanato, pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, alang kanato munay nakanindot kayo mga kigsunan. Nya sa umon kayo nabawaan sa tao, nga bersikulo 1:3 bersikulo 16, kay gihugma man sa Dios ang kalibutan. Unya tungod ni ana mga kigsunan, tungod na ining action ni Jesus Christ, ang tao nakabaton o kapasayloan sa mga sala. Kaya kay nakabaton naman mga kigsunan o kaluwasan, wala po nagpasabot nga eternal life nga kaluwasan. Doon na may daghan kayong klase sa kaluwasan mga kigsunan. Kaluwasan sa inadlaw nga panghitabo, disgrasya. Kaluwasan mga kigsunan nga maukining, gihimo ni Kristo. Kaluwasan sa gutom, kaluwasan sa kamatay. Doon ay daghan kayo magkiksunan. Doon po'y kaluwasan yung mo ang kinabuhi ng walay katapusan. Sa diyan ang tao, nakabaton o kaluwasan nga mao magkiksunan ang gipasabot sa episode 2 versikulo 7 nga sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala mo din ang kaluwasan magkiksunan or grasya gikan sa Dios ang paghatag o kapasayloan sa mga sala nga nabuhat sa tao. Naagis dugo ni Kristo magigsunan sa atong Ginoo. Tungod sa iyang pagkamahigugmaon. Unay, gipakita magigsunan ni Kristo kanhis matagusan nato. Unya, kung ang tao wala gani magduon, dili maminaw magigsunan sa maayong balita, diin mao ang pulong sa Dios, unsaon pagkausab sa tao? Unsaon niya pagduol, balik nga na sa Ginoo? Unsaon niya nga siya mahimong mapasiguli sa tiilan sa Dios? Muna nga ato nga giminsahi kanunay, kay bisan pa ang mga manununda ang magigsunan, gisugo sa Dios sa pagminsahi kay kani magigsunan, ato gibasa na kauban ni Pastor RJ, dunay sunod-sunod mga kigsuunan nga tugon or chain of command. Una, gihatag nga to kang Kristo gikan sa Dios Amahan. Unya, sa dihang naagang Kristo, gitunol niya nga to ang mensahe sa manulunda. Unya, sa dihang naa sa manulunda, giminsahe iyang gihatag ngadto kang Juan mga gigsoonan Revelador. Unya sa diyang nasairan ni Juan Revelador ang mga pangitabo, sa diyang nasairan niya na dunay maayong balita nga mao ang Biblia, pulong sa Dios nga ipahibalo alang sa tanang mga tawo, iya pud ning gitudlo mga gigsoonan ngadto sa iglesia. Diin mao ang mga katawhan sa Ginoo. Gitudlo mga gigsoonan nganis matag-usa nato o dunay pagkasunod-sunod. Unya kung ang tao magtuon lang niini, sigurado mga gigsoonan mahimong dunay dako kayong puruhan nga masayra nato ang kasuguan, masayra nato ang kabubuton sa Dios nga angay natong paggabuhaton nga maoy muhatod nato ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Muli kinaiya sa Biblia mga gigsoonan sa pulong sa Dios Juan 5:39. Kamu nagasusi sa mga kasulatan Biblia mga gigsoonan atong gitun-an, atong gibasa kay naghunauna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpanghimatuod mahitungod kanako, mahitungod kang Kristo mga gigsoonan. Una nga nahimong gitun-an sa tao, ato ning gibasa, ato ning gitun-an aron ikapahibalo sa tanan nga mga tao nga dunay dakong gugmang gipakita ang Dios pinaagi sa kakugi pod sa tao. E doon na may gihatag nga manual ang Dios, doon na siya gihatag nga instruction alang nato nga atong pagabuhaton. Kaya kung ang tao dili maghatag og higayon ni ini, dili maghatag og panumbaling kay basta magisgot na gani og maayong balita gikan sa Biblia, ang tao magigsunan daw murag sa waay lang, murag di ganahan muminaw. Pero balita na gani doon sa kalibutan, mga isan-unsa na lang magigsunan, malingaw man ilang mata, malingaw ilang huna-huna, mahimo yun niya mas unahon pagpili kaysa pagtuon sa walay katapusang maayong balita. O dahil na nga isgutan din ha as Juan 5:39, basta magtuon lang yun ang tao. Mahimo nga iyang hatagan nagpanahon, mahimo nga hatagan o gigayon sa tao sa pagtuon, sa pagbasa o pag-aminaw. Kaya sumala din ha as sa pinadayag 1:3, unang mahitabo sa tao, basta muhatag o gigayon. Bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya, ug bulahan ang mga magapatalinghog ug magatuman sa nahisulat niini. Kay ang panahon haduon na. Sumunay na kanindot kay magigsunan kun ang tao mahimong muhatag og higayon alang sa pagtuon niini. Kung hatagan og higayon sa pagtuon sa tao mahimong anaa ang pagkabulahan sumala sa saad sa Biblia. Pero ang tao kay musugot naman lang og bahalag way kabulahan basta mahimong malipay ang ilang mga huna-huna pinaagis mga balita din sa kalibutan nga dili maayo mga gigsoonan nakahatag ra og problema sa mga tao. Una nga ato nga hatagan og higayon, atong hatagan og panahon mga gigsoonan kining pulong sa Dios or walay katapusan nga maayong balita. Kay niini ato mangung nasairan unsa di ay ang nahitabo ni adto mga panahuna nga kita nakahimo man sa pagduol, pagpabal nahimong kining nakabalik sa tiilan sa Dios, mahimo nga iyang katawhan pag-usab. Kita nahimo nahugman lagi sa sala naagi sa pagpatuyang mga kigsoonan niining mga tao sa kalibutan pagpatuyang sa kasalanan. Padad ba din niya sa 1:10, ang kawatan mo anha aron lamang sa pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Ako may anhi aron sila makabaton o kinabuhi o sa pagpakabaton niini sa madagayaon gayod. Kanindot kayo mga kigsoonan. dunay gisgutan si Kristo nga muani siya aron nga ang tao makahimo nga makabaton. Makabaton ang tao sa kinabuhi nga walay katapusan sa madagayaon gayod. Apan kasusubo lang gayo mga gigsunan ang tao murag daw way pakialam. Eya paganing ipakasulusama din na kung kawatan ang muanha din na sa inyo problema ragi madala. Kung kawatan mo yung muanha sa inyo madala raog pagkalaglag, pagpatay. Apan si Kristo magigsunan, nagdala siya o kinabuhi al aron nga ipabaton sa tanan ng mga katawhan. O sa tanan usab, doon na mo gusto ipaabot yung mga pangutan ng magigsunan, pwede na ninyo nga i-text lang sa ato ang number 907-604-1410 or di ba kayo nyo i-comment sa ato ng Facebook page eh, dinaa mga kigsunan yung mga pangutana o di ba kayo inyong mga greetings. Ato atagan o gigayon mga kigsunan ato nag-comment. Dini ah. Okay. Ato na po ni Malimtan. Ato ba kay Maasdang Lizel Gay, Mayong Gabi Evangelist GN o sa tanan nga naminaw. God bless ka natong tanan. Salamat kayo na sa atong mga kigsunan din haa sa may Trento. O sa kanunayon mga kigsunan sa pagpamati sa ato nga programa. Dinaag usab kay Sister Emma Salibay o kay Sister sa ato mga kigsunan din haa. O kanunay na sila nagapamati, nagapaminaw sa programa sa timbangan sa kamatoran sa Sister Melba Altisa. O sukat pag yun una sila mga kigsunan pinagi sa ato nga radyo. Dinaag sa ilahang mga radyo. Onya, good evening Evangelist. Ikan kay Rachel Paular Solimanan. Mayong gabi ipod. Sister, dinaan ni Sumay Surigaw. Kumusta man ang atong kinabuhi? O ang atong nga kaning kahimtang karon. Una nga, ato lang buhaton ganunay magigsunan sa ato nga kinabuhi. Maurag yun ang paghatag o gigayon sa pagtuon mga kigsunan sa Biblia. Mura yun ay buhaton sa tao niya. Diha usab kay Sister Maribet Palaudahang. Good evening, Pastor. Watching here in Surigao City. Doon ay mga lakaw ang ato ng mga pastor. Hinungdan nga wala sila karon. Pero sa sunod mga kigsunan, ato to sila nga ikauban. O karon mga kigsunan, padayon tayo. Mauna atong tunan karon. Kaya nga nung nahimu man kining walay katapusang maayong balita. Ato dayang nasairan nga sa diha nga ang tao kay naman lagi nahimong guide nato ng Biblia, ang tao nahulog sa pagpakasala. Apan salamat sa gugma sa Dios, iyat ang gihatagan o guide. Gihatagan tanyag manual instruction nga mao ang Biblia, makahimo ta sa pagduol nganha ni sa kang Kristo. Ya, doon ay pangutanan ni Abot Magigsunan, taod-taod, ato ni hatagan o pagtagad. Maong pangutana, bahin Magigsunan sa Apostoles. O gikan kay Dinha kay Terence Balataria. So, salamat kayo, bro. Ato rin na hinungduman na dili na ito malimtan. Ya, mahatagan na ito panahon o higayon sa pagtubag, unya, taod-taod. Ato siya na ipadayon, ato nga na tunan, bahin siya balaan niya kasulatan. Padod ba din niya ang magisunan sa Roma 6, versikulo 9?

6 versículo 9. Kay nahibalo kita nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay, ug nga dili na gayod siya mamatay. Ang kamatayon wala nay gahom, wala nay kagahom batok kaniya. So hinungdan may kigsunan nga way katapusan usa siya ka nagpamatuod nga si Kristo sa diha nga mitilaw sa kamatayon aron sa pagluwas sa mga tao. Unya makabato na dayon siya magigsunan, balik kinabuhi gihatag nga doon sa Dios, og siya nag-ingkod magigsunan dinhaa sa tuo sa trono sa Amahan aron sa pagpangabugar sa tanan ng mga tao. Usa siya kapamaagi magigsunan nga nahimong walay katapusan tungod kay ang atong Dios magigsunan wa may katapusan. Sa diha nga magtuon taniini naa si Kristo, naa ang Amahan nagapaminaw kay sila mismo wala may katapusan. Lisod gawas, unlike magigsunan sa kalibutan, kay sa mahimo ra gyud siyang mawala ang mga balita once nga mahimong mamatay ang author nini. Mag-anam og kawala magigsunan. Apan kaning Biblia, author mao ang Dios, gikan ngadto sa Dios magigsunan, og mismo ang Dios mao ay nagtigom nila nini. Magigsunan, wa jud say katapusan kay ang atong Ginoo, wa man jud po'y katapusan. Unya, napamatuo po niya iyang gugma, di gahapon ma. Kay, di jud mawala magigsunan din haa sa Roma 8:39. Unya, sa 2 Corinto 1:20, yahang mga saad magigsunan, di jud mapakyas. 2 Corinto 1:20. Umatod ba? Kay ang tanang mga saad sa Dios, mga himong oo, diha kaniya. Mao kanay hinungdan, ngano nga kita nagalitok sa pulong amin binaagi kaniya, alang sa himaya sa Dios. Wa di katapusan mga kigsunan. Wa'y katapusan nga saad sa Dios. Wala'y katapusan nga gugma. Roma 8:38, unya walay katapusan nga Dios. Roma 6:9. So ang tao nagtuon sa Biblia, mahimo gyud nga nakatunan, nahimo gyud nga naklaro nga ang Biblia nahimo walay katapusan para alang natong tanan nga atong pagatun-an. So, unay ato nga nasayran mga kigsunan, kaya kani di ang Biblia usa ka importante kaayo alang sa ato nga kinabuhi. May susunod yung mga panahon may kigsunan, ato mang tunan ang tulo kaminsay sa mga manulunda dinha ama nagsugod may kigsunan sa pinadayag 14:6. Una nga atong gisaysay kanunay bahin sa pulong sa Dios aron nga mahimo natong masabdan tungod kay naaman dinha ama kigsunan sa pinadayag 14 mga mensahe halos tanan. Mabitaw nga dunat ato gidala nga logo 3 Angels Message tungod kay dinhaa magigsunan nasulod danan ang doktrina sa Dios sa pinadayag 14 mensahe sa tulo ka manununda. Unya ato na nga matun-an sa sunod nga mga gabi uban sa ato nga pastor nga dinhaa nagsugod magigsunan mo ni ato gisgutan sa pipila ka nga gabi nga ang Biblia di gyud siya mahimo nga mahanaw, dili siya mahimong mawala, og hangtod sa hangtod gyud kini. Og kay hangtod sa hangtod man kini, sa hangtod hang sa hangtod sa kahangturan pud ni ato pud ning tun-an mahimo nato nga gabayan sa ato nga kinabuhi. Mahimo nga ang tawo magigsunan interesado sa maturon, di gyud mapul-an sa Biblia pinaagi sa pagpamati. Sumala pa din niya sa Marcos 1:15. Yung nagisgutan din hi ang mga kigsunan. Marcos 1:15. Tumatod ba? O nag-ingon, ang panahon ania na gayod, o ang gingharian sa Dios haduon na. Pag hinulsol kamo, o tumuo kamo sa maayong balita. Oriday buhaton sa tao mga kigsunan. Unang lakang sa tao naagi sa pagtuo sa walay katapusan maayong balita, pinaagi sa pagsunod niini
pinaagi mga kigsunan sa pagtuman ini kay lisod man pud kayo wa tay buhaton ato naman ang nabasa gayna nga duol yuta pinaagi sa pagtuman sa tanan nga mga nasulat dinaa sa Biblia ya tumuo kamo sa maayong balita nga mao kana mga kigsunan si Kristo mismo mao na mga kigsunan sa Juan 1 bersikulo 1 nga si Kristo mao ang ulong mao ang kamaturan Juan 14:6 una nga atong unang lakang magigsuna hataga nato panahon sa pagtuon hataga nato higayon sa pagpamati kunya atong tuuhan kaya sa tanan nga dunay mga gipangutana magigsunan or pangutana eh wala man atong numero din niya pero pwede na ninyo ipadala magigsunan sa maong cell number 9076041410. Okay, mahataga na natong panahon kung dili man karon sa sunod ng mga higayon. Padad ba mga kigsunan sa pangutan na gikan kay Terence Balataria? Mayong gabi, Ibro, human sa pagkabanhaw ni Kristo, doon na ba'y mga apostoles nga nagbalaan sa adlaw Sabado? Salamat kayo sa maong pangutan no, bahin sa kamatuoran sa Biblia. Nga ang pangutanan niya mga kigsunan, doon na ba'y nagbalaan sama sa Dios mga kigsunan? Sa unsang pamaagi nga ila kining nahimo nga gibalaan? Atong hinumduman mga kigsunan din haa sa Hebrewanon 4 versikulo 9, ako una nang basahon na di siya nato atagan o gigayon sa pagtubag bahin sa mga apostoles man iyang gipangutana. Kaya basig mo ingon ba nga, waman lagi nabasa nga gibalaan. Nga ni mga kigsunan? Busa nagpabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa Dios sa mga tao sa Dios. So kana mga kigsunan gikaisgutan man nga atong sundon or sunod mga kigsunan sa kapahulayan nga gipahulayan sa Dios. Sa unsang pamaagi? Pinaagi mga kigsunan sa pagsimba, pinaagi mga kigsunan sa pagbantay ni ini. Sumala din ha sa Exodo 20 versikulo 8. Kay mismo ang Dios magigsunan sa pamaagi ni ini sa pagsunod, pagtuman sa sugo, iyahang gibantayan, iyahang Genesis 2 versikulo 2 hangtod sa 3, iyang gipahulayan, iyang gibalaan o iyang gipanalanginan. O ya kani, so diha nga nabanhaw si Kristo, doon na pa ba yung mga apostoles nga nagbantay ni ini or nagbalaan magigsunan or nagsunod sa maong adlaw nga kapahulayan nga gitagana sa Dios alang sa mga iyang katawhan. Kanya ang apostoles, pangutana niya, nagtigong pa ba ni adlaw sa Bado or nagsimba pa ba kaha sila magigsunan? Sumala sa Roma 13, versikulo 13. At ano yung basahon mga kigsunan? Roma 13 ba ni? O unang Korinto? Unang Korinto? Sorry. At ano pa itaon mga kigsunan ha? Kaya ang pangutan naman God sa mga apostoles nga naghimo pa ba nga nagtigom sila panahon sa adlaw nga Sabado. Unang Korinto ba ni? Kalimot ko mga kigsunan. Bahin ni sa mga apostoles. Anara. Pasensya kayo mga kigsunan. Buhat 13, versikulo 13, hantod sa 14. Bahin sa mga apostoles. Ako sa mga pangutan na napamantay oras. Mayong gabi, Ibro, human sa pagkabanhaw ni Kristo, doon na ba yung mga apostoles nga nagbalaan sa adlaw nga Sabado o nagpahulay o nagsunod na ini? Matod mas buhat 13, versikulo 13, bahin ni Kang Pablo sa mga apostoles. O unya, si Pablo, nahimo nang nabanhaw si Kristo aniha, matapos na iyahang kamatayon, unya, nahimo siya nga nabanhaw o nagpuyo uban sa Dios. Sa buhat 13:13, o kunya si Pablo o ang iyang mga kauban
migikan sa Paphos sakay sa sakayan ug midunggo sila sa Perge sa kayutaan sa Pamphylia. Ug didto si Juan migikan ug didto si Juan mibiya kanila ug mipauli sa Jerusalem. Unya 13-14. Apan sila mibaktas gikan sa Perge ug miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia. Grabing panaw nila mga kigsunan. Unya, og sa pagkaadlaw nga ipapahulay, sila misunod sa sinaguga. Unya, o sa sinaguga, og naglingkod. Unya, sa versikulo 15, nagbasa sila mga kigsunan, sumusama sa gibuhat ni Kristo sa Lucas 4:16. Og sa pagbasa sa kasuguan, og sa mga propeta. O, muna mga kigsunan, ang ilang gibuhat, sunod mga kigsunan, sa sinaguga, sunod sa simbahan. Kanya, o gipasuguan sa mga punuan sa sinaguga, gipanginan. Mga igsoon, kung aduna kamoy pulong, pag may alang sa katawhan, isulti ka na. So, muna ilang gibuhat, magigsoonan, sa pagkaadlaw nga ipapahulay, misunod ang mga apostole sa simbahan, o nagbuhat sila sa pagbalaan ini, pinaagi sa pagtuman, pinaagi sa pag-alagad, nga na sa Ginoo. So napagyod mga kigsunan na Brother Terence na human sa kamatayon ni Kristo, so diha nga nabanhaw siya ang mga apostoles na himo nga nisunod mga kigsunan sa maong simbahan sa panahon sa adlaw nga Sabado. Atong basahon mga kigsuunan ni sa La Sagradas Escrituras kay ang word nga Sabado iya man lagi nas Espanyol unya sa atoa nga pinulungan mao ang adlaw nga ipapahulay. Kaya pagkutana misubas sila adlaw Sabado mga apostoles na ang mga kigsuunan ay entrado in la sinaguga on dia di Sabado. So nisunod sila na basa magigsunan na klaro sa Biblia nga naagyod ang mga apostoles misunod ni ini. Unya, Hebreos 4:9 nagpadayon siya bisan sa tanan ng mga katawhan. Ug tuod kay nahimo naman nga nakabisan tag oras sa ato nga panag-uban karon, ato ning tapuson pinaagi sa atong hiniusang pagampo ta mga magigsunan. Dios sa labing gamhanan, balaan nga na ikaw sa itaas sa langit. Ginoong Diyos, salamat sa imong pagkamaayo, ikaw nag-uban, nag-giyos patag-usa. O salamat kayo sa tanan, hinaot sa mga mensahe na patalinghugan. Kanimahimong mapatik, sulod sa among singkasing uguna-uhuna. Ang ulama isalig, itugyan ang tanan, pinagi lamang sa ngalan ng Ginoong Jesu Kristo, personal bugtong na luwas.